Повзли запутані дні, серіді нігти аді, скільки в башки ерунди, що хочеться вийти. Вокруг все явно не то, кофе стивши глато, я сейчас докурю и придумаю новый смысл. А звезды так же горят, считая нас высоко. Я сейчас докурю и начну заново жить.